Ampa oyenkudin dufo one ne yenkoma fo Ezan se wan kwan ye na Why one ne yedda so ne ne yedwan kobia Na asem tye a dwane to ano